سیدہ اریبہ فاطمہ وث قربانی کا مطلب کیا ہے. موونگ آن وتھ دی پلے لسٹ, دی نیکسٹ ون از اندر ون بائی بلال اقبال, اینڈ دس از نبی کے روزے پہ جانے والوں.